0: Recharge ne Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msafu kubulichukumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi jafejo na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanyevi singa o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Boss, sende zingo mtauni.
2: Ah, mtauni, mtu wakumine kichweka.
1: Ah, mtu wakumine kichweka zona. Ah, ye. Ama futati gaba huwa mali.
2: Ah, boss, obumtu wali yankumine itano, tinye kini kui yao.
1: Hati niki umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi ya birina itano. Heye gia itano. He kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyongi ili huu.
2: Heye gia itano la marekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo hule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emitwaru ikumi ya mafuta. Wogule emu hadiso.
2: Emitwaru ikumi za mafuta. Aki gurukila nkumi itano kutuwali. Boss, nkukenda kutunga pikipikenu huye bunu.
1: Gia itano. Hei chile. Pikipiki mpia. TVS Relax, chikumebri na itano. Heye kia itano. Yufraji TVS Banda. Telesum number 0800. Isatu mnana, mnana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800. Isatu mnana, mkaga na mkaga. Kinana mkaga, mkaga na msanjo.
3: Nanyine volamo wa ingira.
4: Abarugava vinyoro, mwenye kilisemba njule. Eki ukunywa, eki kwasi na akati. Eki avulamu masters. Muzuri sana kombucha. Igu ompulide kurungi nikiekio. Eki ukunywa kino, eki avulamu masters. Muzuri sana kombucha. Kizire mevirungo, gama katanga uzi. Amaisa mechumi, aka black tea. Obwoki, lemon juice. Nevindi nkevi, nikikuonyera unganjani. Omubili guawu, okuogewa kurungi muno. Nikisemeze mubili, nikigogoro mubili. Oteiro, nukuletilisa, okuwezi sakurungi amani no tunga ngambe kindekeki tunge kyokunya kino ekeku isiramu akachipaka cock brown akasembero kurungi muno okuruko maduka gona hano bunyoro.